Salmon. Ready for the Salmon. Ready for the. Salmon. Draco, ready for the Salmon. Salmon. Salmon. Ready for the Salmon. Salmon. Ready for the. Salmon. Draco, ready for the.